Kivit, kivit, kivit, olit veel pehmed. Kui kivit, kivit, kivit, olit veel pehmed. Kui kivit, kivit, kivit, olit veel pehmed.